0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. ჩეხება

0: საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესომაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 16 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1 $2 და 62 თეთრი 1 ევრო 3 ლარამდე 1 გერვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესუმაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.

0: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. ტოიოტა მასლი კი არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. ტოიოტა ცენტრ თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. ტოიოტა, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: Every day after work I go to a bookstore around the corner and I'm going to look for the glossy magazines.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1, $2.62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერვანქა სტერლინგი $3.49 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი $3.31 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: შეცვალე ზეთი Audi-ს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ სად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით Audi-ს ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ Audi-ს მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
2: რეკლამა რადიო კომერ

კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამო

0: აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ფოტოსინთეზის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55.
1: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 2510 6060 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის

საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩართვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-39-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.

New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. If I was your boyfriend.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, დღეს 30 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. აღნიშნულ თანამდებობას დაიკავებს ბატონი მამუკა მდინარაძე, რომელიც კვლავ შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერის თქმით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობას სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა. მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ესპანურმა კომპანია აქვალიამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში 350 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. როგორც აქვალიას რეგიონალური დირექტორი ხოსე ენრიკე ბოფელი გადაცემა, ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს კომპანია საქართველოში მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მინიმუმ იმავე მოცულობის ინვესტიციის განხორციელებას. გეგმავს მისივე შეფასებით კი წყალმომარაგების სექტორის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის განახლება და ისეთი სატარიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბება, რომელიც მოსახლეობის ობისთვის სამართლიანი და ხელმისაწვდომი იქნება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. თბილისი რუსთავის მაგისტრალის ფონჭალი შემოვლითი მონაკვეთისთვის მიწების გამოსყიდვის ღირებულება 17.1 მილიონ ლარში ადგენს. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ BMG-ს კითხვებზე მიწოდებულ პასუხში არის აღნიშნული. უწყების მიხედვით, პროექტის საერთო ჯამში 66 ერთეული მიწის ნაკვეთის გამოსყიდვა არის განსაზღვრული, რომელთა ფართობიც 62.271 კვადრატულ მეტრში ადგენს. მიწის ნაკვეთებიდან ამ დროისთვის უკვე გამოსყიდულია 51 ერთეული მიწის ნაკვეთი, რომელთა ფართობიც 43.173 კვადრატული მეტრია, რაშიც ბიუჯეტმა 12 მილიონი ლარი გადაიხადა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის მცხეთა მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვები წვიმა ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი სეტყვა და ნისლი მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები ხოლო გორაკბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: იტალიურმა სპორტული ავტომობილების მწარმოებელმა Ferrari-მ ივლისში უკვე შეასრულა თავისი პირველი ელექტრომობილის გაყიდვების 2026 წლის გეგმა. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყნობიცებს. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცის ქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამრღვევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. mbcbank.gr.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: თბილისში 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. აღნიშნულ თანამდებობას დაიკავებს ბატონი მამუკა მდინარაძე, რომელიც კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერის თქმით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობა სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ესპანურმა კომპანია აქვალიამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში 350 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. როგორც აქვალიას რეგიონალური დირექტორი ხოსე ენრიკე ბოფელი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, კომპანია საქართველოში მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მინიმუმ იმავე მოცულობის ინვესტიციების განხორციელებას გეგმავს. მისივე შეფასებით კი წყალმომარაგების სექტორის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის განახლება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ. თბილისი რუსთავის მაგისტრალის ფონიჭალის შემოვლითი მონაკვეთისთვის მიწების გამოსყიდვის ღირებულება 17.1 მილიონ ლარში ადგენს. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ BMG-ს კითხვებზე მიწოდებულ პასუხში არის აღნიშნული. უწყების თანახმად პროექტის საერთო ჯამში 66 ერთეული მიწის ნაკვეთის გამოსყიდვა არის განსაზღვრული, რომელთა ფართობიც 62.271 კვადრატულ მეტრში ადგენს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის მცხეთა მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვები, წვიმა ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში, ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება. გამოიწვიოს საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაცია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიურმა სპორტული ავტომობილების მწარმოებელმა Ferrari-მ ივლისში უკვე შეასრულა თავისი პირველი ელექტრომობილის გაყიდვების 2026 წლის გეგმა. მის შესახებ Financial Times-ი წერს. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღიაცის ქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამღუევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
0: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ყურადღება, რა ვოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley K არის ფარგლებში. ივლისი რა ვოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. აღნიშნულ თანამდებობას დაიკავებს მამუკა მდინარაძე, რომელიც კვლავ შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერის თქმით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობას სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა. მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ესპანურმა კომპანია აქვალიამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში 350 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. როგორც აქვალიას რეგიონალური დირექტორი ხოსე ენრიკე ბოფელი გადაცემა, ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს კომპანია საქართველოში მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მინიმუმ იმავე მოცულობის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. მისივე შეფასებით კი წყალმომარაგების სექტორის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის განახლება და ისეთი სატარიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბება, რომელიც მოსახლეობის ისთვის სამართლიან და ხელმისაწვდომი იქნება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. თბილისი რუსთავის მაგისტრალის ფონიჭალის შემოვლითი მონაკვეთისთვის მიწების გამოსყიდვის ღირებულება 17.1 მილიონ ლარში ადგას. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ BMG-ს კითხვებზე მიწოდებულ პასუხში არის აღნიშნული. უწყების ცნობით, პროექტის საერთო ჯამში 66 ერთეული მიწის ნაკვეთის გამოსყიდვა არის განსაზღვრული, რომელთა ფართობიც 62.271 კვადრატულ მეტრში ადგას. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა. ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება. გამოიწვიოს საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაცია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიურმა სპორტული ავტომობილების მწარმოებელმა Ferrari მივლისში უკვე შეასრულა თავისი პირველი ელექტრომობილის გაყიდვების 2026 წლის გეგმა. ამის შესახებ Financial Times წერს. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღიაცის ქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამრღოვებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესუმაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. აღნიშნულ თანამდებობას დაიკავებს ბატონი მამუკა მდინარაძე, რომელიც კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ესპანურმა კომპანია აქვალიამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში 350 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. როგორც აქვალიას რეგიონალური დირექტორი ხოსე ენრიკე ბოფელი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, კომპანია საქართველოში მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მინიმუმ იმავე მოცულობის ინვესტიციის განახორციელებას გეგმავს. მისივე შეფასებით, წყალმომარაგების სექტორის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის განახლება და ისეთი სატარიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბება, რომელიც სახლეობისთვის სამართლიანი და ხელმისაწვდომი იქნება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. თბილისი რუსთავის მაგისტრალის ფონიჭალის შემოვლითი მონაკვეთისთვის მიწების გამოსყიდვის ღირებულება 17.1 მილიონ ლარში ადგენს. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ BMG-ს კითხვებზე მიწოდებულ პასუხში არის აღნიშნული. უწყების ცნობით, პროექტი საერთო ჯამში 66 ერთეული მიწის ნაკვეთის გამოსყიდვით არის განსაზღვრული, რომელთა ფართობიც 62.271 კვადრატულ მეტრში ადგენს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის, მცხეთა, მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა. ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-ღარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: იტალიურმა სპორტული ავტომობილების მწარმოებელმა Ferrari-მ ივლისში უკვე შეასრულა თავისი პირველი ელექტრომობილის გაყიდვების 2026 წლის გეგმა. ლიგანეტი წერს, რომ ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყნობით იტყობინება. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსების გაჩერებებსა და ღიაცის ქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამღოვებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: კომერსანტი FM 95.5. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. აღნიშნულ თანამდებობას დაიკავებს ბატონი მამუკამ დინარაძე, რომელიც კლავად შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრემიერის თქმით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობას სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა. მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ესპანურმა კომპანია აქვალიამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში 350 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. როგორც აქვალიას რეგიონალური დირექტორი ხოსე ენრიკე ბოფელი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს, კომპანია საქართველოში მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მინიმუმ იმავე მოცულობის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. მისივე შეფასებით კი წყალმომარაგების სექტორის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის განახლება და ისეთი სატარიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბება, რომელიც მოსახლეობისთვის სამართლიანი და ხელმისაწვდომი იქნება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. თბილისი რუსთავის მაგისტრალის ფონიჭალის შემოვლით მონაკვეთისთვის მიწების გამოსყიდვის ღირებულება 17.1 მილიონ ლარში ადგენს. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ BMG-ს კითხვებზე მიწოდებულ პასუხში არის აღნიშნული. უწყების ცნობით, პროექტის საერთო ჯამში 66 ერთეული მიწის ნაკვეთის გამოსყიდვა არის განსაზღვრული, რომელთა ფართობით 62.271 კვადრატულ მეტრში ადგენს. მიწის ნაკვეთებიდან ამ დროისთვის უკვე გამოსყიდულია 51 ერთეული მიწის ნაკვეთი, რომელთა ფართობიც 43.173 კვადრატული მეტრია, რაშიც ბიუჯეტმა 12 მილიონი ლარი გადაიხადა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის მცხეთა მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა. ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია მეა ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: იტალიურმა სპორტული ავტომობილების მწარმოებელმა Ferrari-მ ივლისში უკვე შეასრულა თავისი პირველი ელექტრომობილის გაყიდვების 2026 წლის გეგმალი. განეტი წერს, რომ ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროებზე დაყნობით იტყობინება. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცისქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამღოვებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურეში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესუმაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13:20 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსა და რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 35 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას საქართველოში საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის პროექტისთვის. დოკუმენტს ხელი მოაწერა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის მიერ დამტკიცებული პროექტი სარეზოლუციო ფონდისთვის ქმნის 35 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის წინასწარ შეთანხმებულ საკრედიტო ხაზს. მსოფლიო ბანკის ჩართულობით პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაო და სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებები ხელშეუწყობს სების რეზოლუციის ჩარჩოს შემდგომ სრულყოფას, ეფექტიანობის ზრდასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაახლოებას. ამასთან საკრედიტო ხაზი სარეზოლუციო ფონდისთვის დამატებითი ფინანსური დაცვის მექანიზმია მისი სამიზნე ნიშნულამდე შევსების პერიოდში და ხელშეუწყობს სარეზოლუციო პროცესის დროულად და ეფექტიანად განხორციელებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის მიწისზედა მეტროს პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 3 აგვისტომდე გახანგრძლივდა. ტენდერი 27 ივლისს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მისი გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს პროექტზე გამოცხადებული ტენდერის გახანგრძლივების რიგით მეოთხე შემთხვევა. საერთაშორისო ტენდერი 13 მაისს აზიის განვითარების ბანკის სისტემაში გამოქვეყნდა. პროექტი სწორედ ADB-ს კრედიტით ფინანსდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საკონსულტაციო მომსახურების სავარაუდო ღირებულება 383000 დოლარია. აქედან 323000 დოლარი კონსულტანტების ანაზღაურებასა და პროექტთან დაკავშირებულ სხვა ხარჯებზეა გათვალისწინებული, ხოლო დამატებით 60000 დოლარი რეზერვის სახით არის გამოყოფილი, კითხულობთ სტატიაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზაგაძე. ოფიციალური დეკლარირებული მონაცემებით საქართველოში 2026 წლის იანვარ-ივნისში გაცემულია 5391 ნებართვა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.6% ნაკლები. 5.275.700 კვადრატული მეტრი ფართობის შენობა ნაგებობის მშენებლობაზე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.7% მეტი. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. ნებართვების თითქმის 3/4 ნაწილი მოდის ქვეყნის 4 რეგიონზე. კერძოდ, ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების 49.2% მოდის ქალაქ თბილისზე, 9.2% ქვემო ქართლზე, 7.6% აჭარაზე და 7.3% კახეთზე. საფხულის სეზონზე გუდაურში ძირითადად უცხოელი ტურისტები ისვენებენ. ამის შესახებ გუდაურში სასტუმრო კვადრუმის დამფუძნებელმა ირაკლი ერისთავმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ზაფხულის სეზონი გუდაურში ნაკლებად აქტიურია. ზამთრის სეზონისგან განსხვავებით არც წინასწარ ჯავშნები აღარ შემოდის. ვიზიტორები ძირითადად უცხოელები არიან და ასევე საქართველოში მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. წინასწარი ჯავშანი ძირითადად გვაქვს ხოლმე იოგას ჯგუფების მხრიდან, მათ შორის არიან როგორც ქართველები, ასევე როგორც აღნიშნეს საქართველოში მცხოვრები უცხოელები. ჩვენთან დამსვენებლებს რამდენიმე შესაძლებლობა აქვთ, რომ ივარჯიშოთ. ზოგადად, ველნეს ტურიზმის მიმართულება წლები აქტიურია და მიმდინარე წელს შეიძლება ითქვას, რომ ისეთი მოთხოვნა არ არის, როგორც წინა წლებში იყო. დამსვენებლებს ხანდახან საკუთარი მზარეულიც კი ჩამოჰყავთ, ხოლმე აცხადებს ირაკლი ერისთავი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით დიდი ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განუცხადა, რომ ჩრდილოეთის ზღვის ნავთობის საბადოების გახსნას გეგმავს. პირველი არხი წერს, რომ ტრამპის განმარტებით თუ გაერთიანებული სამეფო ჩრდილოეთის ზღვის რესურსებს გამოიყენებს, ქვეყანა გამდიდრდება. მან თქვა, რომ აპირებს ჩრდილოეთის ზღვის ნავთობის საბადოს გახსნას. თუ ამას გონივრულად გააკეთებს, თქვენ მდიდარი ქვეყანა გახდებით. მე პრემიერ-მინისტრ კირ სტარმერს ვეუბნებოდი გახსნას ჩრდილოეთის ზღვა გახსენით, ის ყველაფერი კარგად იქნება, აღნიშნა ტრამპი. რუსეთის ქალაქ პენზანში ვაილდბერიზის საწყობზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC Bank წერტილი G.
3: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 35 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას საქართველოში საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის პროექტისთვის. დოკუმენტს ხელი მოაწერა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის მიერ დამტკიცებული პროექტის სარეზოლუციო ფონდისთვის ქმნის 35 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის წინასწარ შეთანხმებულ საკრედიტო ხაზს. მსოფლიო ბანკის ჩართულობით პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაო და სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებები ხელშეუწყობს სების რეზოლუციის ჩარჩოს შემდგომ სრულყოფას, ეფექტიანობის ზრდასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაახლოებას. ამასთან საკრედიტო ხაზის სარეზოლუციო ფონდისთვის დამატებითი ფინანსური დაცვის მექანიზმია მისი სამიზნე ნიშნულამდე შევსების პერიოდში და ხელშეუწყობს სარეზოლუციო პროცესის დროულად და ეფექტიანად განხორციელებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. მიკრობანკი კრისტალი ინსტიტუციური განვითარების გზაზე მორიგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს დგამს. ევროპულმა სარეიტინგო სააგენტომ Scope Ratings-ი GmbH-მა ბანკის ყოველწლიური საკრედიტო შეფასება განახორციელა და კრისტალს B+-ის სტაბილური საკრედიტო რეიტინგი დაადასტურა, ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ანგარიში Scope Ratings-ი ხაზს უსვამს კრისტალის წარმატებულ საბანკო ტრანსფორმაციას და აღნიშნავს მის წამყვან პოზიციას საქართველოს საფინანსო სექტორში. სააგენტო დადებითად აფასებს კომპანიის ორაციული მართვის ჩარჩოს, მდგრად ფინანსურ მაჩვენებლებს, ძლიერ კაპიტალიზაციასა და ლიკვიდურობას, ასევე მომხმარებელთა დეპოზიტების ზრდას და დივერსიფიცირებული დაფინანსების მოდელის ჩამოყალიბებას. ამავდროულად, სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ სამომავლო რეიტინგის შესაძლო გაუმჯობესებას ხელშეუწყობს ციფრული ტრანსფორმაციის გაგრძელება, ძლიერი კაპიტალის შენარჩუნება და დაფინანსების წყაროების შემდგომი დივერსიფიკაცია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზ გაიცნობთ. ოფიციალური დეკლარირებული მონაცემებით საქართველოში 2026 წლის იანვარ-ივნისში გაცემულია 5391 ნებართვა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.6%-ით ნაკლები. 5.275.700 კვადრატული მეტრი ფართობის შენობა ნაგებობების მშენებლობაზე, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.7%-ით მეტი, ინფორმაცია საქსტატი ავრცელებს. ნებართვების თითქმის 3/4 ნაწილი მოდის ქვეყნის 4 რეგიონზე, კერძოდ ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების 49.2% მოდის ქალაქ თბილისზე, 9.2% ქვემო ქართლზე, 7.6% აჭარაზე და 7.3%

0: 3.2% ქვემო ქართლზე, 7.6% აჭარაზე და 7.3% კახეთზე. გეგმავს პირველი არხი წერს, რომ ტრამპის განმარტებით თუ გაერთიანებული სამეფო ჩრდილოეთის ზღვის რესურსებს გამოიყენებს, ქვეყანა გამდიდრდება. რუსეთის ქალაქ პენზაში ვაილბერიზის საწყობზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. აიპენი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, დრონები თავდასხმის შემდეგ პენზაში მდებარე ვაილბერიზის საწყობს ხანძარი გაუჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესუმაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 14 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკი ცენტრალურ ბანკებთან და მარეგულირებლებთან რეგიონული თანამშრომლობის გზით აქტიურად უჭერს მხარს ფინანსური სერვისების უფრო ღრმა ინტეგრაციას შუა დერეფანში. ამის შესახებ სების ვიცე-პრეზიდენტმა ნინო ჯელაძემ საერთაშორისო გამოცემა ცენტრალ ბანკინგთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა ქვეყანას ვაჭრობის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, ფინანსებისა და ლოგისტიკის ბუნებრივ ხიდად აქცევს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ნინო ჯელაძემ ინტერვიუსას განაცხადა, მართალია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და ლოგისტიკის გაძლიერების კუთხით მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული, თუმცა რეალური ეკონომიკის ზრდასთან ფეხის ასაწყობა და აუცილებელია ფინანსური ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარებაც. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. მიკრობანკი კრისტალი ინსტიტუციური განვითარების გზაზე მორიგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს დგამს. ევროპულმა სარეიტინგო სააგენტომ სკოპ რეიტინგსმა GMBH-მა ბანკის ყოველწლიური საკრედიტო შეფასება განახორციელა და კრისტალს B+ სტაბილური საკრედიტო რეიტინგი დაადასტურა. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ანგარიში სკოპ რეიტინგსი ხაზს უსვამს კრისტალის წარმატებულ საბანკო ტრანსფორმაციას და აღნიშნავს მის წამყვან პოზიციას საქართველოს საფინანსო სექტორში. სააგენტო დადებითად აფასებს კომპანიის კორპორაციული მართვის ჩარჩოს, მდგრად ფინანსურ მაჩვენებლებს, ძლიერ კაპიტალიზაციასა და ლიკვიდურობას, ასევე მომხმარებელთა დეპოზიტების ზრდას და დივერსიფიცირებული დაფინანსების მოდელის ჩამოყალიბებას. ამავდროულად სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ სამომავლო რეიტინგის შესაძლო გაუმჯობესებას ხელშეუწყობს ციფრული ტრანსფორმაციის გაგრძელება, ძლიერი კაპიტალის შენარჩუნება და დაფინანსების წყაროების შემდგომი დივერსიფიკაცია. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჩიზე გაეცნობით. ოფიციალური დეკლარირებული მონაცემებით საქართველოში 2026 წლის იანვარ-ივნისში გაცემულია 5381 ნებართვა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.6%-ით ნაკლები. 5.475.700 კვადრატული მეტრი ფართობის შენობა ნაგებობების მშენებლობაზე, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.7%-ით მეტი. ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. ნებართვების თითქმის 3/4 ნაწილი მოდის ქვეყნის 4 რეგიონში. ზე კერძო ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების 49.2% მოდის ქალაქ თბილისზე, 9.2% ქვემო ქართლზე, 7.6% აჭარაზე და 7.3% კახეთზე. ზაფხულის სეზონზე გუდაურში ძირითადად უცხოელი ტურისტები ისვენებენ. ამის შესახებ გუდაურში სასტუმრო კვადრუმის დამფუძნებელმა ირაკლი ერისთავმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ზაფხულის სეზონი გუდაურში ნაკლებად აქტიურია ზამთრის სეზონისგან განსხვავებით, არც წინასწარი ჯავშნები არ შემოდის. ვიზიტორები ძირითადად უცხოელები არიან და ასევე საქართველოში აცხადებს ირაკლი ერისთავმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით დიდი ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განუცხადა, რომ ჩრდილოეთის ზღვის ნავთობის საბადოების გახსნას გეგმავს. პირველი არხი წერს, რომ ტრამპის განმარტებით თუ გაერთიანებული სამეფო ჩრდილოეთის ზღვის რესურსებს გამოიყენებს, ქვეყანა გამდიდრდება. რუსეთის ქალაქ პენზაში ვაილდბერიზის საწყობზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, დრონები თავდასხმის შემდეგ პენზაში მდებარე ვაილდბერიზის საწყობს ხანძარი გაუჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთავში დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა აქტიურ რეჟიმში გრძელდება. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. მშენებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 80,971,586 ლარში ადგენს. 4 ახალაშენებულ კორპუსში სრულად გარემონტებულ ბინას 800 დევნილი ოჯახი მიიღებს. სრულფასოვანი საცხოვრებელი გარემო შექმნის მიზნით პროექტის საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე სტადიონის, ბავშვთა გასართობი მოედნისა და სავარჯიშო სივრცეების მოწყობასაც ითვალისწინებს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე გიორგი ცაგარეიშვილი და დევნილთა სააგენტოს დირექტორი დავით კაიკაციშვილი დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნენ. ნათქვამია ინფორმაციაში. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია ეხმიანება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ პოზიციას, რომლითაც უწყება მხარს არ უჭერს დამატებული ღირებულების გადასახადის სავალდებულო რეგისტრაციის 100,000 ლარიანი ზღვრის 300,000 ლარამდე გაზრდის ინიციატივას. ასოციაციის შეფასებით სამინისტროს მიერ მოყვანილი არგუმენტები შეიცავს არსებით შეცდომებს, უგულებელყოფს ოფიციალურ სტატისტიკას და მოწყვეტილია რეალურ ბიზნეს გარემოს. ინფორმაციას ასოციაცია ავრცელებს, რომელსაც პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. მიკრობანკი კრისტალი ინსტიტუციური განვითარების გზაზე მორიგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს გამს. ევროპულმა სარეიტინგო სააგენტომ Scope Ratings-მა GMBH-მა ბანკის ყოველწლიური საკრედიტო შეფასება განახორციელა და კრისტალს B+ სტაბილური საკრედიტო რეიტინგი დაადასტურა. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ანგარიშის Scope Ratings-ი ხაზს უსვამს კრისტალის წარმატებულ საბანკო ტრანსფორმაციას და აღნიშნავს მის წამყვან პოზიციას საქართველოს საფინანსო სექტორში. სააგენტო დადებითად აფასებს კომპანიის კორპორაციულ ული მართვის ჩარჩოს, მდგრად ფინანსურ მაჩვენებლებს, ძლიერ კაპიტალიზაციასა და ლიკვიდურობას, ასევე მომხმარებელთა დეპოზიტების ზრდასა და დივერსიფიცირებული დაფინანსების მოდელის ჩამოყალიბებას. ამავდროულად სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ სამომავლო რეიტინგის შესაძლო გაუმჯობესებას ხელს შეუწყობს ციფრული ტრანსფორმაციის გაგრძელება, ძლიერი კაპიტალის შენარჩუნება და დაფინანსების წყაროების შემდგომი დივერსიფიკაცია. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ესპანურმა კომპანია აქვალიამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში 350 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. როგორც აქვალიას რეგიონალური დირექტორი ხოსე ენრიკე ბოფელი გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განმარტავს კომპანია საქართველოში მომდევნო 3 წლის განმავლობაში მინიმუმ იმავე მოცულობის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით დიდი ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განუცხადა, რომ ჩრდილოეთის ზღვის ნავთობის საბადოების გახსნას გეგმავს. პირველი არხი წერს, რომ ტრამპის განმარტებით თუ გაერთიანებული სამეფო ჩრდილოეთის ზღვის რესურსებს გამოიყენებს, ქვეყანა გამდიდრდება. რუსეთის ქალაქ პენზაში ვაილდბერიზის საწყობზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. IPN წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, დრონები თავდასხმის შემდეგ პენზაში მდებარე ვაილდბერიზის საწყობს ხანძარი გაუჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესომაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრცელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარე დაარსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა განცხადებას თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო ავრცელებს. აღნიშნულ რთულ კვანძზე შეფერხებით მოძრაობდა როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. განსაკუთრებულად გართულებული იყო მოძრაობა 18 მეტრი ანი ავტობუსებისთვის, რომელთაც ავტომანქანების საცობში ურთულდებოდათ მანევრირება. შეფერხება კი გზავრებში დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. ცვლილებები დაიგეგმა იმისთვის, რომ ნაკადები გადაეწყოს, განიმუხტოს ქაოსური მოძრაობა და გაიზარდოს საგზაო უსაფრთხოება, რათა მძღოლებმა გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩი და ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი, ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. აქვე აღნიშნავთ, რომ სატრანსპორტო კვანძის სირთულიდან გამომდინარე საგზაო მონიშნების დახაზვით პროცესი არ სრულდება. გადაადგილების ახალი სქემის მონიტორინგი ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება, ნათქვამია განცხადებაში. მიკრობანკი კრისტალი ინსტიტუციური განვითარების გზაზე მორიგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს დგამს. ევროპულმა სარეიტინგო სააგენტომ სკოპ რეიტინგსმა GMBH-მა ბანკის ყოველწლიური საკრედიტო შეფასება განახორციელა და კრისტალის B+-ის სტაბილური საკრედიტო რეიტინგი დაადასტურა. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს ანგარიში. სკოპ რეიტინგსი ხაზს უსვამს კრისტალის წარმატებულ საბანკო ტრანსფორმაციას და აღნიშნავს მის წამყვან პოზიციას საქართველოს საფინანსო სექტორში. სააგენტო დადებითად აფასებს კომპანიის კორპორაციული მართვის ჩარჩოს, მდგრად ფინანსურ მაჩვენებლებს, ძლიერ კაპიტალიზაციასა და ლიკვიდურობას, ასევე მომხმარებელთა დეპოზიტების ზრდას და დივერსიფიცირებული დაფინანსების მოდელის ჩამოყალიბებას. ამავდროულად სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ სამომავლოდ რეიტინგის შესაძლო გაუმჯობესებას ხელს შეუწყობს ციფრული ტრანსფორმაციის გაგრძელება, ძლიერი კაპიტალის შენარჩუნება და დაფინანსების წყაროების შემდგომი დივერსიფიკაცია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. We'll be right back.

ზაფხულის სეზონზე გუდაურში ძირითადად უცხოელი ტურისტები ისვენებენ. ამის შესახებ გუდაურში სასტუმრო კვადრუმის დამფუძნებელმა ირაკლი ერისთავმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ზაფხულის სეზონი გუდაურში ნაკლებად აქტიურია ზამთრის სეზონისგან განსხვავებით. არც წინასწარი ჯავშნები აღარ შემოდის. ვიზიტორები ძირითადად უცხოელები არიან და ასევე საქართველოში მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ოფიციალური დეკლარირებული მონაცემებით საქართველოში 2026 წლის იანვარ-ივნისში გაცემულია

0: ნაგებობის მშენებლობაზე წინაწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.7%-ით მეტ ინფორმაციას საქსტატი ავრცელებს. ნებართვების თითქმის 3/4 ნაწილი მოდის ქვეყნის 4 რეგიონზე კერძო ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების 49.2% მოდის ქალაქ თბილისზე, 9.2% ქვემო ქართლზე, 7.6% აჭარაზე და 7.3% კახეთზე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით დიდი ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განუცხადა, რომ ჩრდილოეთის ზღვის ნავთობის საბადოების გახსნას გეგმავს. პირველი არხი წერს, რომ ტრამპის განმარტებით თუ გაერთიანებული სამეფო ჩრდილოეთის ზღვის რესურსებს გამოიყენებს, ქვეყანა გამდიდრდება. რუსეთის ქალაქ პენზაში ვაილდბერიზის საწყობზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, დრონები თავდასხმის შემდეგ პენზაში მდებარე ვაილდბერიზის საწყობს ხანძარი გაუჩნდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ბელი კომპლექსი, სპა რეზორტი, კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩართვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1, $2 და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერვანქას სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნად სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 96 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გააძევებულ იქნა საუდის არაბეთის, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, თურქეთის, ნიგერიის, რუსეთის, ინდოეთის, ეგვიპტის, კუბის, კოდიუარის და სხვა ჯამში 96 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარე დაარსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა განცხადებას თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო ავრცელებს. აღნიშნულ რთულ კვანძზე შეფერხებით მოძრაობდა როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. განსაკუთრებულად გართულებული იყო მოძრაობა 18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის, რომელთაც ავტომანქანების საცობში ურთულდებოდათ მანევრირება. შეფერხება კი გზავრებში დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. ცვლილებები დაიგეგმა იმისთვის, რომ ნაკადები გადაეწყოს, განიმუხტოს ქაოსური მოძრაობა და გაიზარდოს საგზაო უსაფრთხოება, რათა მძღოლებმა გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტა რუნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი, ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება, ნათქვამია განცხადებაში. მიკრობანკი კრისტალი ინსტიტუციური განვითარების გზაზე მორიგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს დგამს. ევროპულმა სარეიტინგო სააგენტომ Scope Ratings-ი GMBH-მა ბანკის ყოველწლიური საკრედიტო შეფასება განახორციელა და კრისტალს B+ სტაბილური საკრედიტო რეიტინგი დაუდასტურა. ინფორმაციას კრისტალი ავრცელებს. ანგარიში Scope Ratings-ი ხაზს უსვამს კრისტალის წარმატებულ საბანკო ტრანსფორმაციასა და აღნიშნავს მის წამყვან პოზიციას საქართველოს საფინანსო სექტორში. სააგენტო დადებითად აფასებს კომპანიის კორპორაციული მართვის ფინანსურ მაჩვენებლებს, ძლიერ კაპიტალიზაციასა და ლიკვიდურობას, ასევე მომხმარებელთა დეპოზიტების ზრდას და დივერსიფიცირებული დაფინანსების მოდელის ჩამოყალიბებას. ამავდროულად სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ სამომავლოდ რეიტინგის შესაძლო გაუმჯობესებას ხელშეუწყობს ციფრული ტრანსფორმაციის გაგრძელება, ძლიერი კაპიტალის შენარჩუნება და დაფინანსების წყაროების შემდგომი დივერსიფიკაცია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის მცხეთა მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა, ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: სასმელების მწარმოებელმა კომპანია Coca-Cola 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს წყლის შესვანებებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელი მიიღო, წერს Reuters. ამჟამად კომპანიამ განაცხადა, რომ მეორე კვარტალში შემოსავალი დაახლოებით 6%-ით გაიზარდა. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცის ქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამრღვევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულსი ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. შეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესუმაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 20 ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთავში დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა აქტიურ რეჟიმში გრძელდება, ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. მშენებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 80,971,516 ლარში ადგას. 4 ახალ აშენებულ კორპუსში სრულად გარემონტებულ ბინას 800 დევნილი ოჯახი მიიღებს. სრულფასოვანი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით პროექტი საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე სტადიონის ბავშვთა გასართობ მოედნისა და სავარჯიშო სივრცეების მოწყობასაც ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის მიწისზედა მეტროს პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 3 აგვისტომდე განხანგრძლივდა. ტენდერი 27 ივლისს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მისი განხანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს პროექტზე გამოცხადებული ტენდერის განხანგრძლივების რიგით მეოთხე შემთხვევა. საერთაშორისო ტენდერი 13 მაისს აზიის განვითარების ბანკის სისტემაში გამოქვეყნდა. პროექტი სწორედ ADB-ს კრედიტით ფინანსდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საკონსულტაციო მომსახურების სავარაუდო ღირებულება $393,000 აქვს. კითხულობთ სტატიაში, თემას ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ზაფხულის სეზონზე გუდაურში ძირითადად უცხოელი ტურისტები ისვენებენ. ამის შესახებ გუდაურში სასტუმრო კვადრუმის დამფუძნებელმა ირაკლი ერისთავმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ზაფხულის სეზონი გუდაურში ნაკლებად აქტიურია. ზამთრის სეზონისგან განსხვავებით არც წინასწარი ჯავშნები აღარ შემოდის. ვიზიტორები ძირითადად უცხოელები არიან და ასევე საქართველოში მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, აცხადებს ირაკლი ერისთავი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვები წვიმა. ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყულ გარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო, ნათქვამია ინფორმაცია. სასმელების მწარმოებელმა კომპანია Coca-Cola 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს წყლის შესვენებებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელი მიიღო, წერს Reuters. ამჟამად კომპანიამ განაცხადა, რომ მეორე კვარტალში შემოსავალი დაახლოებით 6%-ით გაიზარდა და $13.37 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების $13.16 მილიარდ პროგნოზს აღემატება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცისქვეშ კონცერტებზე მოწვევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამრღვევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი. შემოგთავაზებთ კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

new sense.

მკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: სტრუბალ პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ისა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან და თავს საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ. ამასთან ისინი უკანონოდ იყენებენ ეროვნული ბანკის ლოგოს. ამის შესახებ განცხადებას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და სების მიმართ არსებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვასა და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ერთ-ერთ შემთხვევაში კი მოქალაქეს განუცხადეს, რომ მის პირად საბანკო მონაცემებზე დაფიქსირდა შესაძლო უნებართვო წვდომა და სესხის გააქტიურების მცდელობა, რის გადასამოწმებლადაც მოსხოვეს იდენტიფიკატორების მითითებით შესულიყო შესაბამის დისტანციურ არხში, ინტერნეტან და მობაილ ბანკში. ზემო აღნიშნული კომუნიკაციების ფარგლებში მომხმარებლებს ასევე სთხოვენ გადასცენ ინტერნეტან და მობაილ ბანკში ავტორიზაციისთვის საჭირო მონაცემები, მათ შორის სახელი, პაროლი, აგრეთვე სხვა პირად და ფინანსური ინფორმაცია. ხოთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული მონაცემების გაცემის შემთხვევაში თაღლითებმა შესაძლოა მოიპოვონ თქვენ საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც ქმნის უნებართვო ოპერაციების განხორციელებისა და მომხმარებლის ფინანსური ზარალის ზიანის მიყენების საფრთხეს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ცვლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 35 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას საქართველოში საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის პროექტისთვის. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის მიერ დამტკიცებული პროექტი სარეზოლუციო ფონდისთვის ქმნის 35 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის წინასწარ შეთანხმებულ საკრედიტო ხაზს. მსოფლიო ბანკის ჩართულობით პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაო და სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებები ხელშეუწყობს სების რეზოლუციის ჩარჩოს შემდგომ სრულყოფას, ეფექტიანობის ზრდასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაახლოებას. ნათქვამია განცხადებაში. საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა განცხადებას თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო აქცელებს. აღნიშნულ რთულ კვანძზე შეფერხებით მოძრაობდა როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. განსაკუთრებულად გართულებული იყო მოძრაობა 18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის, რომელთაც ავტომანქანების საცობში ურთულდებოდათ მანევრირება, შეფერხება კი მგზავრებში დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. ცვლილებები დაიგეგმა იმისთვის, რომ ნაკადები გადაეწყოს, განიმუხტოს ქაოსური მოძრაობა და გაიზარდოს საგზაო უსაფრთხოება, რათა მძღოლებმა გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით ავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი. ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. აქვე აღნიშნავთ, რომ სატრანსპორტო კვანძის სირთულიდან გამომდინარე საგზაო მონიშნობის დახაზვით პროცესი არ სრულდება. გადაადგილების ახალი სქემის მონიტორინგი ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება, ნათქვამია განცხადებაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა, ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყულ ღარცოფული პროცესების ჩასახვა, გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: სასმელების მწარმოებელმა კომპანია Coca-Cola-მ 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს წყლის შესვანებებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელი მიიღო, წერს Reuters. სამშაბათს კომპანიამ განაცხადა, რომ მეორე კვარტალში შემოსავალი დაახლოებით 6%-ით გაიზარდა და $13.17 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების $13.16 მილიარდის პროგნოზს აღემატა. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცის ქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამრღვევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბები დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესომაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center Tbilisi-ში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. ვით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17:30 და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. რუსთავში დევნილი ოჯახების განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა აქტიურ რეჟიმში გრძელდება, ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. მშენებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 80,961,516 ლარში ადგას. 4 ახალ აშენებულ კორპუსში სრულად გარემონტებულ ბინას 800 დევნილი ოჯახი მიიღებს. სრულფასოვანი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის მიზნით პროექტი საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე სტადიონის ბავშვთა გასართობ მოედნისა და სავარჯიშო სივრცეების მოწყობასაც ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ თბილისი რუსთავის, თბილისი აეროპორტის, თბილისი ლილოსა და თბილისი მცხეთის დამაკავშირებელი საქალაქო მატარებლის მიწისზედა მეტროს პროექტზე გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერი 3 მაგვისტომდე განხანგრძლივდა. ტენდერი 27 ივლისს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა თბილისის მერიამ და თბილისის განვითარების ფონდმა მისი განხანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღეს. ეს პროექტზე გამოცხადებული ტენდერის განხანგრძლივების რიგით მეოთხე შემთხვევა. საერთაშორისო ტენდერი 19 მაისს აზიის განვითარების ბანკის სისტემაში გამოქვეყნდა. პროექტი სწორედ ADB-ს კრედიტით ფინანსდება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საკონსულტაციო მომსახურების სავარაუდო ღირებულება $393,000 აქვს. კითხულობთ სტატიაში, თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ზაფხულის სეზონზე გუდაურში ძირითადად უცხოელი ტურისტები ისვენებენ. ამის შესახებ გუდაურში სასტუმრო კვადრუმის დამფუძნებელმა ირაკლი ერისთავმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ზაფხულის სეზონი გუდაურში ნაკლებად აქტიურია. ზამთრის სეზონისგან განსხვავებით არც წინასწარი ჯავშნები აღარ შემოდის. ვიზიტორები ძირითადად უცხოელები არიან და ასევე საქართველოში მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, აცხადებს ირაკლი ერისთავი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის

0: ივლისის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვები წვიმა ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-გარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში. სასმელების მწარმოებელმა კომპანია Coca-Cola 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს წლის შესვენებებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელი მიიღო. წერს Reuters, ამჟამად კომპანიამ განაცხადა, რომ მეორე კვარტალში შემოსავალი დაახლოებით 6% გაიზარდა და $13.87 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების $13.16 მილიარდის პროგნოზს აღემატება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცის ქვეშ კონცერტებზე მოწვევის აკრძალვას კეთმოს. ახალი წესების დამრღვევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულს წერს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ბოლტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 30 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 49 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ისტრაბოლ პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ისა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან და თავს საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ. ამასთან ისინი უკანონოდ იყენებენ ეროვნული ბანკის ლოგოს. ამის შესახებ განცხადებას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და სების მიმართ არსებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვასა და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ერთ-ერთი შემთხვევაში კი მოქალაქეს განუცხადეს, რომ მის პირად საბანკო მონაცემებზე დაფიქსირდა შესაძლო უნებართვო წვდომა და სესხის გააქტიურების მცდელობა, რის გადასამოწმებლადაც მოსთხოვეს იდენტიფიკატორების მითითებით შესულიყო შესაბამის დისტანციურ არხში, ინტერნეტ-ან და მობაილ ბანკში. ზემო აღნიშნული კომუნიკაციების ფარგლებში მომხმარებლებს ასევე სთხოვენ გადასცენ ინტერნეტ-ან და მობაილ ბანკში ავტორიზაციისთვის საჭირო მონაცემები, მათ შორის სახელი, პაროლი, აგრეთვე სხვა პირადი და ფინანსური ინფორმაცია. ხოთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული მონაცემების გაცემის შემთხვევაში თაღლითებმა შესაძლოა მოიპოვონ თქვენ საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც ქმნის უნებართვო ოპერაციების განხორციელებისა და მომხმარებლის ფინანსური ზარალის ზიანის მიყენების საფრთხეს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 35 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას საქართველოში საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის პროექტისთვის. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის მიერ დამტკიცებული პროექტი სარეზოლუციო ფონდისთვის ქმნის 15 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის წინასწარ შეთანხმებულ საკრედიტო ხაზს. მსოფლიო ბანკის ჩართულობით პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაო და სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებები ხელშეუწყობს სების რეზოლუციის ჩარჩოს შემდგომ სრულყოფას, ეფექტიანობის ზრდასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაახლოებას. ნათქვამია განცხადებაში. საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. განცხადებას თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო ავრცელებს. აღნიშნულ რთულ კვანძზე შეფერხებით მოძრაობდა როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. განსაკუთრებულად გართულებული იყო მოძრაობა 18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის, რომელთაც ავტომანქანების საცობში ურთულდებოდათ მანევრირება. შეფერხება კი მგზავრებში დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. ცვლილებები დაიგეგმა იმისთვის, რომ ნაკადები გადაეწყოს, განიმუხტოს ქაოსური მოძრაობა და გაიზარდოს საგზაო უსაფრთხოება, რათა მსხოვლებმა გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი. ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. აქვე აღნიშნავთ, რომ სატრანსპორტო კვანძის სირთულიდან გამომდინარე საგზაო მონიშნობის დახაზვით პროცესი არ სრულდება. გადაადგილების ახალი სქემის მონიტორინგი ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება, ნათქვამია განცხადებაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის მცხეთა მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვების წვიმა, ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: სასმელების მწარმოებელმა კომპანია Coca-Cola 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს წყლის შესვანებებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელი მიიღო, წერს Reuters. სამშაბათს კომპანიამ განაცხადა, რომ მეორე კვარტალში შემოსავალი დაახლოებით 6% გაიზარდა და $13.17 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების $13.16 მილიარდ პროგნოზს აღემატა. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცისქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამრღვევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 30 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბესომაში პლუს 22, ლოპოდას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 34 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 31, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 30 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარამდე, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 31 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სტრობოლო პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ისა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან და თავს საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ ამასთან. ისინი უკანონოდ იყენებენ ეროვნული ბანკის ლოგოს. ამის შესახებ განცხადებას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და სების მიმართ არსებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვასა და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ერთ-ერთ შემთხვევაში კი მოქალაქეს განუცხადეს, რომ მის პირად საბანკო მონაცემებზე დაფიქსირდა შესაძლო უნებართვო წვდომა და სესხის გააქტიურების მცდელობა, რის გადასამოწმებლადაც მოსხოვეს იდენტიფიკატორების მითითებით შესულიყო შესაბამის დისტანციურ არხში, ინტერნეტან და მობაილ ბანკში. ზემო აღნიშნული კომუნიკაციების ფარგლებში მომხმარებლებს ასევე სთხოვენ გადასცენ ინტერნეტან და მობაილ ბანკში ავტორიზაციისთვის საჭირო მონაცემები, მათ შორის სახელი, პაროლი, აგრეთვე სხვა პირად და ფინანსური ინფორმაცია. ხოთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული მონაცემების გაცემის შემთხვევაში თაღლითებმა შესაძლოა მოიპოვონ თქვენ საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც ქმნის უნებართვო ოპერაციების განხორციელებისა და მომხმარებლის ფინანსური ზარალის ზიანის მიყენების საფრთხეს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 35 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას საქართველოში საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის პროექტისთვის. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის მიერ დამტკიცებული პროექტის სარეზოლუციო ფონდისთვის ქმნის 35 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის წინასწარ შეთანხმებულ საკრედიტო ხაზს. მსოფლიო ბანკის ჩართულობით პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაო და სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებები ხელშეუწყობს ების რეზოლუციის ჩარჩოს შემდგომ სრულყოფას, ეფექტიანობის ზრდასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაახლოებას. ნათქვამია განცხადებაში. საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. განცხადებას თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო ავრცელებს. აღნიშნულ რთულ კვანძზე შეფერხებით მოძრაობდა როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. განსაკუთრებულად გართულებული იყო მოძრაობა 18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის, რომელთაც ავტომანქანების საცობში ურთულდებოდათ მანევრირება. შეფერხება კი მგზავრებში დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. ცვლილებები დაიგეგმა ისთვის, რომ ნაკადები გადაეწყოს, განიმუხტოს ქაოსური მოძრაობა და გაიზარდოს საგზაო უსაფრთხოება, რათა მძღოლებმა გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით ავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი. ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. აქვე აღნიშნავთ, რომ სატრანსპორტო კვანძი სირთულიდან გამომდინარე საგზაო მონიშნობის დახაზვით პროცესი არ სრულდება. გადაადგილების ახალი სქემის მონიტორინგი ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება, ნათქვამია განცხადებაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყულ ღარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციით.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სასმელების მწარმოებელმა კომპანია Coca-Cola 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს წყლის შესვანებებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელი მიიღო, წერს Reuters. სამშაბათს კომპანიამ განაცხადა, რომ მეორე კვარტალში შემოსავალი დაახლოებით 6%-ით გაიზარდა და $13.17 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების $13.16 მილიარდის პროგნოზს აღემატა. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცის ქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამრღვევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბები დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 31 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი.

პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 31 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ფასი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics,
1: ყოველი რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: ისტრუბალ პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ისა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან და თავს საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ ამასთან. ისინი უკანონოდ იყენებენ ეროვნული ბანკის ლოგოს. ამის შესახებ განცხადებას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და სების მიმართ არსებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვასა და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ერთ შემთხვევაში კი მოქალაქეს განუცხადეს, რომ მის პირად საბანკო მონაცემებზე დაფიქსირდა შესაძლო უნებართვო წვდომა და სესხის გააქტიურების მცდელობა, რის გადასამოწმებლადაც მოსთხოვეს იდენტიფიკატორების მითითებით შესულიყო შესაბამის დისტანციურ არხში, ინტერნეტან და მობაილ ბანკში. ზემო აღნიშნული კომუნიკაციების ფარგლებში მომხმარებლებს ასევე სთხოვენ გადასცენ ინტერნეტან და მობაილ ბანკში ავტორიზაციისთვის საჭირო მონაცემები, მათ შორის სახელი, პაროლი, აგრეთვე სხვა პირადი და ფინანსური ინფორმაცია. ხოთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული მონაცემების გაცემის შემთხვევაში თაღლითებმა შესაძლოა მოიპოვონ თქვენ საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც ქმნის უნებართვო ოპერაციების განხორციელებისა და მომხმარებლის ფინანსური ზარალის ზიანის მიყენების საფრთხეს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკ შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 35 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას საქართველოში საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის პროექტისთვის. დოკუმენტს ხელი მოაწერა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის მიერ დამტკიცებული პროექტი სარეზოლუციო ფონდისთვის ქმნის 15 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის წინასწარ შეთანხმებულ საკრედიტო ხაზს. მსოფლიო ბანკის ჩართულობით პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაო და სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებები ხელშეუწყობს სების რეზოლუციის ჩარჩოს შემდგომ სრულყოფას, ეფექტიანობის ზრდასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაახლოებას, ნათქვამია განცხადებაში. საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა განცხადებას თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო აღწერს. აღნიშნულ რთულ კვანძზე შეფერხებით მოძრაობდა როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. განსაკუთრებულად გართულებული იყო მოძრაობა 18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის, რომელთაც ავტომანქანების საცობში ურთულდებოდათ მანევრირება, შეფერხება კი მგზავრებში დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. ცვლილებები დაიგეგმა იმისთვის, რომ ნაკადები გადაეწყოს, განიმუხტოს ქაოსური მოძრაობა და გაიზარდოს საგზაო უსაფრთხოება, რათა მძღოლებმა გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელძის ქუჩიდან ვაჟობ შავალას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი. ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. აქვე აღნიშნავთ, რომ სატრანსპორტო კვანძის სირთულიდან გამომდინარე საგზაო მონიშნობის დახაზვით პროცესი არ სრულდება. გადაადგილების ახალი სქემის მონიტორინგი ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება, ნათქვამია განცხადებაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის მცხეთა მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვები, წვიმა ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყულ ღარცოფული პროცესების ჩასახვა, გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაცია.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: სასმელების მწარმოებელმა კომპანია Coca-Cola 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს წყლის შესვანებებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელი მიიღო, წერს Reuters-ი. სამშაბათს კომპანიამ განაცხადა, რომ მეორე კვარტალში შემოსავალი დაახლოებით 6% გაიზარდა და $13.17 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების $13.16 მილიარდის პროგნოზს აღემატებს. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცისქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამრღვევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 31 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 31 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალურ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექსი დაგვიკავშირდით 599 2014 52 599 2014 55 უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გლობალურ პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ისა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან და თავს საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ ამასთან. ისინი უკანონოდ იყენებენ ეროვნული ბანკის ლოგოს. ამის შესახებ განცხადებას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და სების მიმართ არსებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვასა და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ერთ-ერთ შემთხვევაში კი მოქალაქეს განუცხადეს, რომ მის პირად საბანკო მონაცემებზე დაფიქსირდა შესაძლო უნებართვო წვდომა და სესხის გააქტიურების მცდელობა, რის გადასამოწმებლადაც მოსხოვეს იდენტიფიკატორების მითითებით შესულიყო შესაბამის დისტანციურ არხში, ინტერნეტან და მობაილ ბანკში. ზემო აღნიშნული კომუნიკაციების ფარგლებში მომხმარებლებს ასევე სთხოვენ გადასცენ ინტერნეტან და მობაილ ბანკში ავტორიზაციისთვის საჭირო მონაცემები, მათ შორის სახელი, პაროლი, აგრეთვე სხვა პირად და ფინანსური ინფორმაცია. ხოთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული მონაცემების გაცემის შემთხვევაში თაღლითებმა შესაძლოა მოიპოვონ თქვენ საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც ქმნის უნებართვო ოპერაციების განხორციელებისა და მომხმარებლის ფინანსური ზარალის ზიანის მიყენების საფრთხეს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 35 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას საქართველოში საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის პროექტისთვის. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის მიერ დამტკიცებული პროექტი სარეზოლუციო ფონდისთვის ქმნის 35 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის წინასწარ შეთანხმებულ საკრედიტო ხაზს. მსოფლიო ბანკის ჩართულობით პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაო და სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებები ხელშეუწყობს ევის რეზოლუციის ჩარჩოს შემდგომ სრულყოფას, ეფექტიანობის ზრდასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაახლოებას, ნათქვამია განცხადებაში. საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. განცხადებას თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო ავრცელებს. აღნიშნულ რთულ კვანძზე შეფერხებით მოძრაობდა როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. განსაკუთრებულად გართულებული იყო მოძრაობა 18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის, რომელთაც ავტომანქანების საცობში ურთულდებოდათ მანევრირება. შეფერხება კი გზავრებში დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. ცვლილებები დაიგეგმა იმისთვის, რომ ნაკადები გადაეწყოს, განიმუხტოს ქაოსური მოძრაობა და გაიზარდოს საგზაო უსაფრთხოება, რათა მსხოლებმა გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით ავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი. ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. აქვე აღნიშნავთ, რომ სატრანსპორტო კვანძის სირთულიდან გამომდინარე საგზაო მონიშნობის დახაზვით პროცესი არ სრულდება. გადაადგილების ახალი სქემის მონიტორინგი ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება, ნათქვამია განცხადებაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით წვიმა, ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: სასმელების მწარმოებელმა კომპანია Coca-Cola-მ 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს წყლის შესვანებებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელი მიიღო, წერს Reuters. სამშაბათს კომპანიამ განაცხადა, რომ მეორე კვარტალში შემოსავალი დაახლოებით 6%-ით გაიზარდა და $13.17 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების $13.16 მილიარდის პროგნოზს აღემატა. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცის ქვეშ კონცერტებზე მოწვევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამრღვევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბები დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ, 31 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 12 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 31 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სტრო აბოლუ პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ისა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან და თავს საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ ამასთან. ისინი უკანონოდ იყენებენ ეროვნული ბანკის ლოგოს. ამის შესახებ განცხადებას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და სების მიმართ არსებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვასა და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ერთ შემთხვევაში კი მოქალაქეს განუცხადეს, რომ მის პირად საბანკო მონაცემებზე დაფიქსირდა შესაძლო უნებართვო წვდომა და სესხის გააქტიურების მცდელობა, რის გადასამოწმებლადაც მოსთხოვეს იდენტიფიკატორების მითითებით შესულიყო შესაბამის დისტანციურ არხში, ინტერნეტან და მობაილ ბანკში. ზემო აღნიშნული კომუნიკაციების ფარგლებში მომხმარებლებს ასევე სთხოვენ გადასცენ ინტერნეტან და მობაილ ბანკში ავტორიზაციისთვის საჭირო მონაცემები, მათ შორის სახელი, პაროლი, აგრეთვე სხვა პირადი და ფინანსური ინფორმაცია. ხოთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული მონაცემების გაცემის შემთხვევაში თაღლითებმა შესაძლოა მოიპოვონ თქვენ საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც ქმნის უნებართვო ოპერაციების განხორციელებისა და მომხმარებლის ფინანსური ზარალის ზიანის მიყენების საფრთხეს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 35 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას საქართველოში საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის პროექტისთვის. დოკუმენტს ხელი მოაწერა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის მიერ დამტკიცებული პროექტი სარეზოლუციო ფონდისთვის ქმნის 15 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის წინასწარ შეთანხმებულ საკრედიტო ხაზს. მსოფლიო ბანკის შართულობით პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაო და სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებები ხელშეუწყობს სების რეზოლუციის ჩარჩოს შემდგომ სრულყოფას, ეფექტიანობის ზრდასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაახლოებას. ნათქვამია განცხადებაში. საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. განცხადებას თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო ავრცელებს. აღნიშნულ რთულ კვანძზე შეფერხებით მოძრაობდა როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. განსაკუთრებულად გართულებული იყო მოძრაობა 18-მეტრიანი ავტობუსებისთვის, რომელთაც ავტომანქანების საცობში ურთულდებოდათ მანევრირება. შეფერხება კი მგზავრებში დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. ცვლილებები დაიგეგმა ისთვის, რომ ნაკადები გადაეწყოს, განიმუხტოს ქაოსური მოძრაობა და გაიზარდოს საგზაო უსაფრთხოება, რათა მსხოლებმა გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი. ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. აქვე აღნიშნავთ, რომ სატრანსპორტო კვანძის სირთულიდან გამომდინარე საგზაო მონიშნობის დახაზვით პროცესი არ სრულდება. გადაადგილების ახალი სქემის მონიტორინგი ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება. ნათქვამია განცხადებაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის, მცხეთა მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვები, წვიმა ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყურ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა, გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო. ნათქვამია ინფორმაცია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სასმელების მწარმოებელმა კომპანია Coca-Cola 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს წყლის შესვანებებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელი მიიღო, წერს Reuters. სამშაბათს კომპანიამ განაცხადა, რომ მეორე კვარტალში შემოსავალი დაახლოებით 6%-ით გაიზარდა და $13.17 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების $13.16 მილიარდის პროგნოზს აღემატა. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცისქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამრღვევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბები დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგეთ 31 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
1: 31 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სტრუბოლ პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ისა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან და თავს საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ ამასთან. ისინი უკანონოდ იყენებენ ეროვნული ბანკის ლოგოს. ამის შესახებ განცხადებას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და სების მიმართ არსებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვასა და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ერთ-ერთი შემთხვევაში კი მოქალაქეს განუცხადეს, რომ მის პირად საბანკო მონაცემებზე დაფიქსირდა შესაძლო უნებართვო წვდომა და სესხის გააქტიურების მცდელობა, რის გადასამოწმებლადაც მოსთხოვეს იდენტიფიკატორების მითითებით შესულიყო შესაბამის დისტანციურ არხში, ინტერნეტან და მობაილ ბანკში. ზემო აღნიშნული კომუნიკაციების ფარგლებში მომხმარებლებს ასევე სთხოვენ გადასცენ ინტერნეტან და მობაილ ბანკში ავტორიზაციისთვის საჭირო მონაცემები, მათ შორის სახელი, პაროლი, აგრეთვე სხვა პირად და ფინანსური ინფორმაცია. ხოთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული მონაცემების გაცემის შემთხვევაში თაღლითებმა შესაძლოა მოიპოვონ თქვენ საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც ქმნის უნებართვო ოპერაციების განხორციელებისა და მომხმარებლის ფინანსური ზარალის ზიანის მიყენების საფრთხეს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 35 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას საქართველოში საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის პროექტისთვის. დოკუმენტს ხელი მოაწერა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის მიერ დამტკიცებული პროექტი სარეზოლუციო ფონდისთვის ქმნის 15 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის წინასწარ შეთანხმებულ საკრედიტო ხაზს. მსოფლიო ბანკის ჩართულობით პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაო და სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებები ხელშეუწყობს სების რეზოლუციის ჩარჩოს შემდგომ სრულყოფას, ეფექტიანობის ზრდასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაახლოებას, ნათქვამია განცხადებაში. საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. განცხადებას თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო ავრცელებს. აღნიშნულ რთულ კვანძზე შეფერხებით მოძრაობდა როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. განსაკუთრებულად გართულებული იყო მოძრაობა 18-მეტრიანი ავტობუსებისთვის, რომელთაც ავტომანქანების საცობში ურთულდებოდათ მანევრირება. შეფერხება კი მგზავრებში დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. ცვლილებები დაიგეგმა ისთვის, რომ ნაკადები გადაეწყოს, განივუხტოს ქაოსური მოძრაობა და გაიზარდოს საგზაო უსაფრთხოება, რათა მძღოლებმა გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალური ტრანსპორტი შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელძის ქუჩიდან ბაჟობ-შავალას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი. ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. აქვე აღნიშნავთ, რომ სატრანსპორტო კვანძის სირთულიდან გამომდინარე საგზაო მონიშნობის დახაზვით პროცესი არ სრულდება. გადაადგილების ახალი სქემის მონიტორინგი ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება, ნათქვამია განცხადებაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის დღის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დროგამოშვები წვიმა. ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყურვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სასმელების მწარმოებელმა კომპანია Coca-Cola 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს წყლის შესვანებებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელი მიიღო, წერს Reuters. სამშაბათს კომპანიამ განაცხადა, რომ მეორე კვარტალში შემოსავალი დაახლოებით 6%-ით გაიზარდა და $13.17 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების $13.16 მილიარდის პროგნოზს აღემატა. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცის ქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამრღვევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 31 ივლისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 27, ბაკურაში პლუს 22, მესტიაში პლუს 24, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 26, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 28, ამბროლაურში პლუს 28, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 26, პარიზში, ნიუ-იორკსა და ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 36 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 31 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სტრუბალ პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ისა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან და თავს საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ ამასთან. ისინი უკანონოდ იყენებენ ეროვნული ბანკის ლოგოს. ამის შესახებ განცხადებას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ჩვენს ხელთან არსებული ინფორმაციით, აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და სების მიმართ არსებული სასესხო ვალდებულებების დაფარვასა და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. ერთ-ერთ შემთხვევაში კი მოქალაქეს განუცხადეს, რომ მის პირად საბანკო მონაცემებზე დაფიქსირდა შესაძლო უნებართვო წვდომა და სესხის გააქტიურების მცდელობა, რის გადასამოწმებლადაც მოსხოვეს იდენტიფიკატორების მითითებით შესულიყო შესაბამის დისტანციურ არხში, ინტერნეტთან და მობაილ ბანკში. ზემო აღნიშნული კომუნიკაციების ფარგლებში მომხმარებლებს ასევე სთხოვენ გადასცენ ინტერნეტთან და მობაილ ბანკში ავტორიზაციისთვის საჭირო მონაცემები, მათ შორის სახელი, პაროლი, აგრეთვე სხვა პირადი და ფინანსური ინფორმაცია. ხოთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული მონაცემების გაცემის შემთხვევაში თაღლითებმა შესაძლოა მოიპოვონ თქვენ საბანკო ანგარიშებზე წვდომა, რაც ქმნის უნებართვო ოპერაციების განხორციელებისა და მომხმარებლის ფინანსური ზარალის ზიანის მიყენების საფრთხეს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს 35 მილიონი ამერიკული დოლარის მოცულობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას საქართველოში საბანკო რეზოლუციისთვის მზადყოფნის პროექტისთვის. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მსოფლიო ბანკის მიერ დამტკიცებული პროექტი სარეზოლუციო ფონდისთვის ქმნის 15 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის წინასწარ შეთანხმებულ საკრედიტო ხაზს. მსოფლიო ბანკის ჩართულობით პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაო და სამომავლო დაგეგმილი ღონისძიებები ხელშეუწყობს სების რეზოლუციის ჩარჩოს შემდგომ სრულყოფას, ეფექტიანობის ზრდასა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან დაახლოებას. ნათქვამია განცხადებაში. საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. განცხადებას თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო ავრცელებს. აღნიშნულ რთულ კვანძზე შეფერხებით მოძრაობდა როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. განსაკუთრებულად გართულებული იყო მოძრაობა 18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის, რომელთაც ავტომანქანების საცობში ურთულდებოდათ მანევრირება. შეფერხება კი მგზავრებში დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. ცვლილებები დაიგეგმა იმისთვის, რომ ნაკადები გადაეწყოს, განიმუხტოს ქაოსური მოძრაობა და გაიზარდოს საგზაო უსაფრთხოება, რათა მსხოლებმა გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნი თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარ უნარიანობის გაზრდის მიზნი დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი. ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩება. აქვე აღნიშნავთ, რომ სატრანსპორტო კვანძის სირთულიდან გამომდინარე საგზაო მონიშნობის დახაზვით პროცესი არ სრულდება. გადაადგილების ახალი სქემის მონიტორინგი ინტენსიურ რეჟიმში გაგრძელდება. ნათქვამია განცხადებაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 30 ივლისის თვის მეორე ნახევრიდან 31 ივლისის თვის მეორე ნახევრამდე შიდა ქართლის, მცხეთა მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში მოსალოდნელია დრო გამოშვების წვიმა. ჩრდილოეთით მთიან რაიონებში ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექი, სეტყვა და ნისლი. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო. ნათქვამია ინფორმაცია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სასმელების მწარმოებელმა კომპანია Coca-Cola 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს წყლის შესვენებებზე მნიშვნელოვანი ფინანსური სარგებელი მიიღო, წერს Reuters. სამშაბათს კომპანიამ განაცხადა, რომ მეორე კვარტალში შემოსავალი დაახლოებით 6%-ით გაიზარდა და $13.17 მილიარდს მიაღწია, რაც ანალიტიკოსების $13.16 მილიარდის პროგნოზს აღემატა. ესპანეთი კაფეებისა და რესტორნების ტერასებზე, პლაჟებზე, ავტობუსის გაჩერებებსა და ღია ცისქვეშ კონცერტებზე მოწევის აკრძალვას გეგმავს. ახალი წესების დამრღვევებს 200-დან 600 ევრომდე ჯარიმა დაეკისრებათ. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.